Det var musik från Bugget Firo och En sommardag. Så ska jag ta lite pause. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgren för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingende sommarspecial.

glass som teskedsgumman gör med gott humör. Se det lite grann från ovan, det är inte alltid riktigt bra. Se på det som sker på nära håll, det gillar mycket bättre jag. Särskilt om man då och då

0: Og da forslaget fra kommunedirektør at forskriften vedtas og trer i kraft fra 1.8.2026. Der. Det ble enstemmig. Da åpner vi sak 41, som gjelder kulturplan Nord-Uvdal kommune 26-31. Har også vært i ungdomsrådet og hovedutvalget LKB, og nå i kommunestyret. Det gjelder da kulturplan. Kultur en viktig del av kommunen, av det Nord-Uvdal gjør, til et godt sted å bo og leve og besøke. Denne planen gir kan retning for Østen mest av videreutvikling. Kulturtilbudet og støtte opp under frivilligheten og de mange gode kreftene som skaper aktivitet og fellesskap i kommunen. Derfor kulturplanen en viktig styringsdokument for samfunnsutviklingen i året som kommer. Åpner for innlegg, Asgeir Blåverp Heimdal har bedt om ordet, SV. Vær så god.
1: Ordfører, med SV synes at planen er godt gjennomarbeidet og får fram masse temaer som er naturlig å få med. Men for mange år siden så var det planer om et service- og utstillingsbygg på bygdetunnet. Det vil vi få fremmatt. Og så vi litt redde for at et sånt type dokument som dette her blir bare lagt i skuffen og litt glemt etter vedtaket. Så vi vil legge til litt med vedtaket, det at planen følges opp med konkrete handlingsplaner med tydelige mål, og under punkt 8.3 så vil vi tilføye ta opp igjen planene om etablering av et service- og utstillingsbygg på bygdetunnet i Uvdal. Takk.
0: Takk til Asgeir for innlegget. Neste på talerlista er Wilhelm Hårdalsrud Høyre. Vær så god.
2: Ja, takk, ordfører. Det står et punkt 9.1, kanskje. Men det omhandler bruken til lokaler for lag og foreninger. Og vi kunne kanskje tenkt at vi hadde vurdert om det skal være gratis for absolutt alle som brukere, eller om det skal være betaling for noe. Vi vet at det et veldig aktivt foreningsliv, og det mange foreninger som sånn sett har grei økonomi, og kanskje kunne ha betalt litt grann. Vi vet også at det koster ganske mye å holde sånn her hus og kan si sving. Og i tillegg så det slik at det en del private som også har hus som ikke klarer å matche. Så det en liten kuriositet, eller som en, ja, vi har fått et nytt forsamlingslokal i Uvdal. Det åpent 24-7, og der var det en kveld der så var det gongelaget som var der en dag, og en kveld her i helgen så var det 5 eller 6 av ungdommene som satt på kafédelen inni der. Men det vel ikke dem som skal drive kommunale hus, men jeg tenker at vi kanskje burde fått en sak på det om vi skal ha det gratis for alle lag og foreninger. Takk.
0: Takk til Wilhelm Hårdalsrud Høyre. Kirsten Gjestemoen Hovda, Arbeiderpartiet. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Jeg merket med innledningen, kultur handler om hvem vi hva vi kan, og det vi føles hjemme i. Og nettopp det siste der, hva vi føles hjemme i, savnet et litt bredere perspektiv på det som går inn under kulturbegrepet som blir beskrivet her. Jeg tror for eksempel at mange av oss, det veldig mange frivillige her, og det vil jeg gjerne få dra fram, altså andelen av människorna I Nord-Aurdal som stiller frivilligt, den är hög och det man måste ta vare på. Så därför det att till gode så och nämna och ta med och regna med också allt det frivilliga arbetet som blir lagt ner, inte bara det som är betalt och köpt helt på skulle sagt, men där är lyst att få lyfta fram här I vart fall. Jag tror det skapas väldigt mycket både hälsa och trivsel och bolyst. Är nettopp det att kunna bidra med något och vara till nytta för något. Så undrar jag mig lite, alltså Nommedalshallen är inte driver fram som en arena att de kunde se. Är inte det storstugan var? Är inte det något som blir brukt lite stora arrangemang? Och så är det kommit ett inspel. Det har kommit ett inspel till denna plan och där vart efterlyst eller lite större satsning på kino. Nu går ju det blir jo det gött drivit och tå private, men det är tungt. Det är tungt att få det till gå runt. Så det att kunna vurdere om man kan lägga lite mer till rätte för det, det hade med varit intressant. Så är det väl en kommentar som vi kan ta nu, den är väl egentligen nästa, men det handlar om planprogrammet. Där har jag märkt mig att Bergstøl har Kåre Gunnar har tagit med motorsport I den nästa I det planprogrammet. Jag skulle ju det med vara lite fokus på. Jag tror ganska många känner sig hemma och kanske kan säga med gött hemma I det som omhandlar motorsport I kommunen. Tack.
0: Tack till Kirsten Gjestemann Hovda. Arne Ottar Svensson Byggelista. Varsågod.
4: Ja, ordfører. Jeg skulle ikke føre opp noe, men da I høyre og høyre kommer forslag om det. Det jo derfor det aktivitet I alle bygder og grender, at der kommunen har lokaler, at lag og foreninger har det gratis. Hvis ikke vi kan gi det tilbake til innbyggerne, så de har noe gratis, da tror jeg vi på ville veier, men det jo Kans syn da. Og til Kirsten, da det gjelder Nummedalshallen, jeg ikke uenig med det du sier, men det jo ikke kommunen som styrer, men det ved fylket som... det kommunen, ja? Men da jeg enig. Det ikke horista der. Takk.
0: Takk for innlegg, Arne Ottar Svensson Byggelista. Da går vi til behandling av saken. Jeg ser ikke flere på tallista. Da har vi fått et tilleggsforslag her fra SV, som vi stemmer over først. Og, skal vi se. Det går på... Planen følges opp med konkrete handlingsplaner med tydelige mål. Under punkt 8.3 tilføyes ta opp igjen planene om etablering av et service- og utstillingsbygg på bygdetunnet I Uvdal, Nore og Uvdal museum. Og vi stemmer.

Var det? Skal vi bevilge oss en liten pause? Og så kan varaene bytte med representantene. Da tar vi pause til fem over to. Det ok? Da hever vi møte. Hva sa du? Jag har informerat för.

0: Tack ordförande. Jag vill tacka för att det projektet här har varit möjligt att genomföra. Det har skapat samhåll, begeistring, entusiasm och kanske det också har kreerat en lite större sån heje på kultur. Särskilt bland jentene. Och det har varit stor deltagelse på de arrangemang som har varit genomfört och det har också varit ett stort spänn i ålder. Där jag väl kan sägas att vara en del av seniorlandslaget, men det också då är i den andra änden med 18-19-åringar som engagerar sig och som har sett på detta här som ett som en god arena att vara på och en viktig sak att engagera sig i. Så jag ser med glädje på fortsättelsen i förhåll till det som det är dannat ett gott grundlag för. Och så vet jag också att det jobbas med arrangemanger och olika mindre projekt i detta som också ska ge tillgång till det andra kön. Det svake kanske, men i vart fall så ska det efter vart då skapa mer liv och röre och arenor för en sån positiv utveckling i den kommunen och det tränger vi fortsatt att fokusera på. Så tusen tack för att kommunen tog tak i detta efter det Gnist-projektet och så att här var det en gylden möjlighet till att komma framöver med något som skapar engagemang och entusiasm. Så tusen tack.
1: Tack till Eli Hovde, Prestegården, Senterpartiet. Nästa på talarlistan Håkon Røe Knutsen. Varsågod.
2: Tack ordförer. Jag är inte av det andra könet så jag är väldigt intresserad av att höra vad det står att det ska bli utfört kurs och faglig påfyll. Lite nyfiken på vad slags typ av kurs och vad slags faglig påfyll som blir som är med i kundkraft. Regner med att det kanske är kraftrelaterat, men gärna lite info om det. Vidare så syns jag det är en fin sak och en fin organisation, så jag hoppas att de lyckas vidare och utvecklar och blir ännu större. Tack.
1: Tack till Håkon Røe Knutsen. Ja, det var ett spørsmål. Jeg vet ikke om administrasjonen kan svare på det. Nei. Da lar vi det henge litt i lufta. Er det OK fra representanten? Det er det. Ellers så Det var veldig gode innlegg, et godt innlegg av Eli og la jo egentlig opp til noen replikker, men det kom ingen replikker fra det svake kjønn. Så, men det er veldig bra. God sluttrapport. Jeg ser ingen flere på... Ja, der kom det. Skulle ikke oppfordre deg kanskje, Arne Ottar Svensen?
3: Hvorfor? Nei, du skulle ikke gjort det. For da er spørsmålet, når skal mannekraft starte? De blir jo mer svake kjønn nå.
1: Ja, men lar det spørsmålet også henge litt i lufta med. Og så... Eh. Så går vi til behandling av sluttrapport for prosjekt Kvinnekraft.

en rytme vid kongens tafel. Vår blåstålen plöjer det gröna hav, där träcker makrillen

Så kysser bluferdig han flasken, så sätter han kork på den sjätte sans, och kuvänner prammen och ror till lands, och putter sin fangs